0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Ọdún ìjẹ́ tuntun tìlú Bòròpá àkókò tọdún 2020 ti wọlé dé wẹ́rẹ́ ẹ bá wa yọ.
2: Adúpẹ́ ọdún tuntun tó bá wa láyé. Adúpẹ́ ọdún tuntun tó ṣojú ẹ̀mí wa.
1: Lórúkọ kábíyèsí wa, ọba Babatunde Ọlálẹ́yẹ olúbòròpá ti Bòròpá àkókò. Là á fi ń pe gbogbo ọmọ ìlú Bòròpá àkókò. Nílé lóko lẹ́yìn òdi síbi ayẹyẹ ọdún ìjẹ́ tuntun tọdún yìí. Eléyìí tí yóò wáyé nílùú Bòròpá àkókò. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó sọ ẹ̀mí wa di àkókò yìí. Láti lè jẹ́ kí a tún péjú pẹ́sẹ̀ sọdún tọdún yìí. Àdúrà wa ni wípé ojú wa yóò rí ọdún pẹ́ lókè pẹ́. Àmì. Ẹ mọ̀ wá gbàgbé wípé gbàgede ojú ọjà ìlú Bòròpá àkókò ni ayẹyẹ ìjẹ́ tuntun tọdún yìí yóò ti wáyé. Eléyìí tí yóò wáyé ní ọjọ́ keje oṣù keje ọdún 2026. Bí a ṣe ń péjọpọ̀ sọdún ìjẹ́ tuntun tọdún yìí, bákan náà la tún máa fẹsẹ̀ rajó. Ní bí olórin wa Musa Kalamu mọ Alámọ̀là yóò ti máa kàn lù sí wa níbàdí lọ́jọ́ náà. Kẹ́n tó gbọ́ sọ fẹ́ni tí ò gbọ́, á jù wá ṣe o. Ìlú Bòròpá àkókò kò ní dàrú. Àmì. Sálẹ̀ Emmanuel olórí ẹgbàlẹ̀ ti Bòròpá àkókò àti gbogbo ìgbìmọ̀ ayẹyẹ ọdún ìjẹ́ tuntun tọdún yìí nílùú Bòròpá àkókò ló ń kéde.

0: kú ojúmọ́.
1: Alleluia.
0: Ẹ kú ojúmọ́ lápá bí ṣe dáadáa mo bá yín láàárọ̀ yìí.
1: Alleluia.
0: Ojúmọ́ ayọ̀ ńlá pètò yìí nìkànnì àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́. Ìjì ọ̀rẹ́ mi bí ẹ̀gbọ́n. O ti gorí ewé. Ó yọ̀ǹda èmi nìkan bẹ́ẹ̀. Àparí ọmọ Yakubaru màmí sí ẹ.

0: òye tọyọ. Ẹ já máa gbìyànjú ká máa ṣeré ìdárayá. Mo sì kí ọ̀kan lára àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ àdàbá ẹ̀fẹ̀. Ẹ kú ọwọ́ lómi. Ọmọ ààyè ni ó jẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹ já máa ṣeré ìdárayá. Ẹ kú kalẹ̀.
1: Báwo máa tiẹ̀ rí onígboro lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí?
2: Oo, bẹ́ẹ̀ là á bí ni, ìṣòro iṣanra iná mọ̀ ni. Bí o bá jí, gbogbo ara máa romí. Tí iṣanra yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ni ó máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó. Kódà èrò oorun sùn dédé. Oo, ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú o rọ́nà báyọ̀ jẹ. Ayé ọ̀hún tiẹ̀ wá sú mi.
1: Ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gbò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460 6419 070.

0: Olúwa sọ̀rọ̀.
1: I commune with the Lord.
0: Pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè.
1: The authority of the Almighty.
0: Ìrìn àjò rẹ máa yá.
1: Hey, bẹ́ẹ̀ni àjọ ni ká bí pásítà.
0: Gbogbo ìdíwọ́.
1: Every hindrance.
0: Àti ìdènà.
1: Every blockade.
0: Tó ń rí lójú
1: ọ̀nà. Bàbá sí ìnà yọwé.
0: Olúwa clear.
1: Hey, bẹ́ẹ̀ni the Lord clear them off.
0: Akíbe.
1: Shout.
0: Ẹyin ọ̀tá tó súnmọ́ mi.
1: Enemies that are close to me.
0: Ẹ ṣubú níwájú.
1: Fall before me.
0: Ẹyin ọ̀tá tẹ́ súnmọ́
1: mi. Enemies that are close to me.
0: Ẹ ṣubú.
1: Fall.
0: Oyè oyè
1: oyè.
0: Baba
1: mi mo, ẹyin ọ̀tá.